0: ازم
1: هزارین هارو ریره سونین گلی بر گومیداس تزی آمن اردر یا گباه هایشخاری گنتانی نرگایی ماسین آراردن منچه بروگوی
2: گومیداس فیل تستیگو دل رنوواسیون دی نوسترا کلتورا